0: Dobro jutro, da vas uz ORV animiramo, probudimo, razbudimo. Nema više petaka u ovom mjesecu, nema. E polako, ali sigurno uvodimo se i u rujan, septembar. Daj da mi ne dozvolimo da nam proleti ovo još malo ljeta što je ostalo. Ljetna je lista ujutro na ORV radiju.
1: Dobro jutro!

0: vozačice i vozači Valentinovci. E sad, obzirom da je petak, poslije podnevni sati po navici donose malo veće gužve, ide se u susret vikendu.
1: Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni.
0: Svi koji niste iskoristili dane godišnjega odmora, neke ferije baš onako kako ste zamišljali. A ja očekujem da i vi dojavite ukoliko imate korisno drugim vozačima, besplatno na Viber broju studiju ORV-a 063 422 126. Sretan put!
2: ORV Prometni infocentar.

petak, taj opjevani dan. Nuke, hvala ti lijepo, ti kažeš u Srebreniku je upaljen radar. Jeste, završila je ona radarska kontrola kod semafora, sada se radarska kontrola na teritoriju Srebrenika preselila u naselje Čihaje. Eto, u Čihajama, nedaleko od Kružnoga, pripazite i MUP je najavio, imamo ovu informaciju. Sve ćemo to objediniti za nekoliko minuta kroz rubriku Prometnu provući. Pa hvala lijepo, pristigao pozdrav iz Mitrovice. Uz to info, granični prijelaz Rača. Prohodan za teretni promet, sve ok, 5-10 minuta se čeka, ima i dodatak pismu, nema nikakvih stoperki ako je kome informacija važna. Znači sve redovno, jel dobro? Znaš kako je? Petak traži dobru muziku s radija, dobar pogled i malo provokacije. Znaš što vele još ljudi, nije vrućina kriva, vremenska vrućina za taj osmijeh. 063-422-126 Viber, ORB broj. Koje hitove želimo? Ajde zajedno sklopimo dopadljivo petkom

0: skitati i nagađati. Ništa, Peter Jane, Peter Petak, kako ste ljudi jutros? Mira, šta kažeš?
1: Malo glavobolje odmah na početku dana.
0: A dobro, e, znaš šta?
1: Ti je tako, te migrene, pogotovo se bude ovako i biometeorološki isprovocirane, odnosno izazvane. Sad ćemo mi sve to lijepo popraviti bez medikamentaže sa nekom terapijskom dobrom pjesmom. Da bi dalje zagrabili ljudi i imali i u radnom vremenu plodonosan dan. Kratko reklamno, pa se vraćamo opet unutra u bazu. Vi javljajte dalje, glasovno ili tipkajuće na broj 063 422 126. Koliko se kava popilo od jutros?

0: i uštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: Smrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Slušaš ORV radio.

0: Eto ga malo Crazy Friday, jer koliko sam ja ovdje pravila u poslu i profesiji prekršio u zadnjih 30-ak minuta, ludilo. Ne sramim se toga, jer napravili smo takav fusion, takav mix različitih žanrova i smjerova, da je to, aj se snađi ako možeš. Pa dobro, još je malo ljetnoga ludila, pa bože moj. Ne, ja sam to uradio ciljeno. Ciljeno iz razloga što su ljudi tražili i ovako i onako. I rokerskije, i densastije, i opuštenije, i nestvarno, i ludo, kroz pjesme.
1: Ljeto uz ORV.
0: Da vidimo koliko je ludo, odnosno hoćemo malo zafuntati kad je ljubavno polje u pitanju za ovaj petak. Šta kažu astrolozi? Šta po znakovlju očekuje koga ili na što treba obratiti pažnju? Kakve planove kovati ili ima ovdje nekoga, nešto logičnoga ili pak nema? Oni vele, puno ljubavnog posla je pred ovnovima da bi do uspjeha. Aha. Evo, bikovima kaže, sad za sad posao ide dobro. Posao? Je li ljubav postao i postala je posao? Pa nije, ajde, to oni, znaš, što oni marketinški to figuriraju? Blizanci, pa ne ide im u ljubavi, ali ne očajavaju. Rakovi su plijen za sprdnju. Ljubavnu sprdnju. Jasno, ono, prižiš neki kretin, nešto počne mumljati, ono, jeftino, ne daš dobacivati. Šta će nego napraviti sprednju od njega? Dobro, lavovi su strpljivi, čekaju svoju priliku. Djevice su ljubavno zainteresirane. Evo poveznice koje su napravili za danas. Smučkali su vage i lavove. Zatim, još jedna poveznica, škorpioni se dopadaju biku. Strijelac oklijeva. Nešto nije baš ono, ajte, moglo bi, ali neću prljati. Jarac na ljubavnoj nizbrdici. Vodenjaci su otvorene duše, a ribe pod ljubavnom tenzijom. Kasnije ćemo malo podrobnije, znate već kako idemo šematski, to i po košuljici. Nego, hvala lijepo, pozdrav uzvratno i u srednju Bosnu za ove neke pjesme. A, dobra nego šta? Šta dobra? Odlična. Kad se nas razbio sa dosadašnjim hitovima, neka ide onda da puca i uz gangu i rear. Rekao ja, Fusion napravio ludilo u glavi mozga, pa neka idu i na debele komade. Nek ima ganga i rera.
2: U meni Zagora, stojim na dinu.

ove vulgarizme i ove psovke. Nema reklame kroz njemačke kafiće. Joj, ne. Ja sam mislio, znaš, ono, vođen situacijama, kao danas je normalno izgovoriti, to je slang. Nije to više vulgarizam, nego ono JBG, jedinstven matični broj građana. Znaš, to žene danas koriste kao izreke, pa to smo mi, to je naša bit, jo, šta? Ajde, ako vi tako kažete, evo, ja ću, sve što vi kažete, ja ću slegnuti ramenima i reći, zašto bih se usprotivio? Pozdrav, tražim jedan klasik, Miloš, pozdrav i za te. Može li roketski ili one stare dobre rokuše uz Chris Rea? The Road Hell, može. Nemoj da bude put za pakao, ali će biti danas pakleno. Ti kažeš, bit će znojavo danas. E, to je već drugi. Ko je danas vulgarniji slengovima? Žene ili muškarci? Znaš, kao ona ispali, zvekne ona tu. To je tako, dobro. Pusti da budem to što jesam. Pa dobro.

slažem se, potpisujem 100%. Ja sam rekao da mnogo toga što vi kažete potpisujem. Nema ružnijega slenga, no kad žensko kaže, ma druž, druž. E, nema baš. Jeste li žene umislile da su braće?

0: lijepo.
1: A sve ja raspričao, valjda petak utječe. Ništa.
0: Ugasit ću se, a malo imam flash news u 10, pa ću pustiti ono po blok jedan da ljudi slušaju samo muziku. Ma može da govorimo sve ljudi. Ne, niste to vi tražili od mene, to ja sam sa sobom pričam. Mislim, takva mi je profesija, aj šta da se radi. Ne pričam sam sa sobom kad sam s vama u društvu živo, ne sekirajte se ništa. Pozdrav za inspekcijsku službu od knjigovodstvenog servisa. Sjaj. Ne kažnjavaju vas, kako će kažnjavati profesionalca? Summer Wine, ja mislim da ovo treba ugravirati u neke playliste koje nikad neće proći.

0: Nego moraš ubrzati, znaš, ono neko je šir. Pošijem se što kažeš. Ili će on. Nije to, ako ne zbrziš. Ispaš je ili normalno ako ono bude sa malo dužim uvijek. Još Anaja i Flash News.
1: Let's go.

0: Petra za elefenciju. Hvala lijepo. Uz vas, inspiraciju.
1: Ja kaže ono, jezik brži od pameti. Ja se iskreno nadam da ima bar malo pameti ovdje, čujete. Nego pozdravi za ekipu koja kaže, sad je na poslu, juče prekjučer se vratila s mora, u mislima je na moru. Što se mora i nije teško.
2: Evo te, vratio se ba s mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: To je taj osjećaj umora. Evo za vas ću pustiti sada Bosanac na moru, Jabuka i Bosanac na moru, jer...
3: Ljeto uz OMV.
0: Ja sam nabio ko veker, evo rekao sam, povući ću se na 15 minuta, taman, ovo je još jedan srklet prije podne, pa ćemo nastaviti našu družbu. A imam dovoljno ovdje hitova koje ste vi predložili, znači sve što će uslijediti je po vašemu navođenju. Ako neko me ne štima, ja ću se povući sa strane i ono skromno reći, ovo su slušatelji zatražili. Pa imaju puno pravo na to, još jednom vas pozivam da se odvažite, ne treba nikakva hrabrost, ne grizemo, samo playlistu dobrim notama. Dobro, ima tu ujeda hitova koliko hoćeš u nastavku, ali vi diktirajte 063 422 126 Vegajta na mogu.

0: trake koje volite, aj po vašemu navođenju. Eto, da rekao sam ja, izmiksali smo malo i svjetske, one neprolazne, da, plesne, Numa Numa, a potom i novija verzija Sambe. Tu su i naši regionalni pjevači, bit će malo i recitatora, svega će biti. Petak je ili petak ili nije. Nego da vas pitam ovo, Ala Mirzin hit, čuvate za nekoga ono najbolje, da, ne? 10:32, vrijeme da se obratimo isključivo onima koji voze.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radarske kontrole okolo raspoređene po dojavama nam iz MUP-ova. Još koja minuta radi na Banovići, Tuzlanski kanton. Uslijedit će za neko kratko vrijeme radar u gradu Tuzli, ulica je bulevar drugog korpusa. Tekući radari, Tatar Budžak Žepče, Tuzlanska Olovo, Piljužići Tešanj i Moševac Maglaj. Vi imate info više, javnite mi to. Kao i prijedlog, uvijek kažem, ne zaboravite, jer ovo je opuštena družba s vama. Interakcijski slušatelji i ja ovdje u radio bazi. Na broju 063-422-126. Pa ako ne želite nikakvu posjetu ili nećete na nečiju adresu, možete nešto prokomentirati, možete samo za svoju dušu ili za kolektivu koliko ste na posla. Javili su mi se mnogi sa radne pozicije. Ne isključivo, ali kažem, ljudi ne zaboravljaju da je ipak radni petak.

0: pomoć. Malo lijeka se pogodi sve, jel tako? Nego ljudi, malo prije spominjete i sami ove slengove, one usputno, ne znam, nija. Znaš, ako to, pa to krene na Balkanu otprilike, jedna žaba digla nogu i onda sve žabe podupile. Spominjali smo neke izreke.
1: E sad ću ja vas upitati. Aj vi mi ovdje pošaljite pismo, poruku na Viber studijski broj i kažete koji balkanski sleng vas najviše iritira, nervira. Od kojeg izraza se nakostriješ? On odigne kosa na glavi, jel da? I automatski osoba naspram koja je to ispalila pada u vašim očima. Eto, kako drugčije ja to da kažem? Zato, na copy paste. Pa sve što je strake nije dobro.
0: Mora imati neka originalnost, kako god, znaš.
1: E, spomenuli smo neke.
0: Evo, ja ću ih posložiti po iritaciji kako je moje
1: navođenje. Sad, ispravite me ukoliko griješim. Vi posložite svoju tablicu ili da li vas to nervira ili vas ne nervira.
0: Da li se uklapate u to, podržavate ili zvuči vam simpatično frajerski.
1: Frajerski.
0: Milo zvučno i slično. Znači, bukvalno, ja mislim da nema gore.
1: Ja mislim da nema. U novijem vremenu, ja mislim da nema.
0: Gotovo. To kad osoba s kojom konverziram izgovori, pretvara se automatski u bukvu.
1: Izvinite me što sam otvoren i iskren. Uvijek ću biti vam zvučalo ili uvrijedio koga ili ne.
0: Prvo je jedan, bukvalno. Druga je druže. Zatim ima i ono, i ovaj i onaj. Iako je ovaj još više rasprostranjen.
1: Evo te nekada je, kad slušaš, znaš, pa toliko puta kaže u kontekstu govora, ovaj, da i zaboravi šta je osoba u stvari poželjela ili htjela reći.
0: Evo, jel dosta od mene, jes?
1: Ajde, dodajte vi ako imate nešto.
0: Još jednom, slengovi najveće iritacije, neki kažu ja neću nikoga baš na taj način da uvrijedim, ali to ode na pojam nepismenost ili kako već. Ajde malo, pa daj, dignemo malo. Znamo da odjeka ima riječ sa ORV radio, široka populacija sluša ovo, pa nek se malo ljudi zapitaju, nek malo ono, naš, obrate pažnju ili kako već. Okej, svaka roba ima svog kupca, uvijek je bilo i uvijek će biti. Ali 150% sam siguran da je ova populacija koja i ORV sluša u dnevnom terminu, definitivno ta populacija koja je level iznad. Eto, slobodno mi možete reći griješim, nepotrebno je, ne obraćam pažnju.
1: Slobodno kažem i skažete svoje mišljenje.
0: Ali ajmo se zabavljati između ostaloga, sve to što ne zvuči ni malo dobro, ajmo pretvoriti u nešto.

polovili dan famoze žandrovski još opuštenijem. Ili petak ili nije, ništa vas opušta. Šta biste vi i na koji način voljeli da zajednički sklopimo sa playliste, plasiramo u vaš zračni prostor? Slobodno iskažite svoje mišljenje, napravit ćemo i neke miksere, možda neku malu retrospektivu. Šta se to vrtilo unatrag par godina, po koji ulomak ono miks da napravimo ili petak ili nije. Idemo odraditi svoje posao na vaše velim zvučno zadovoljstvo. Slobodno sugerirajte 063-422-126 Viber i ORB broj. I hvala vam lijepo, dragi moji koji slušate na obali, na moru. Lijepi pozdrav iz mora. E, dobro ste kazali. Čovjek ni se okrene, a već vikend. Neki ugodan Miroslavu. Hvala lijepo i ja vama želim da se opustite, ne umorite. Znaš ono kako Bosanac na moru, ulomak veli. Te more. Vratio se umorniji, no što sam na more krenuo. Slatko je more. Pojača i javi šta se

stvorite da ste zajedno, da nema ovakvog ludila, stvorite to pozitivno ludilo između vas dvoje. Obraćam se onima koji su u paru, spojeni i razdvojeni. Čače, kilometri, jel da? Nego, hoćemo li, pošto se igramo malo i sa muzikom, odnosno, miksamo za vas, napraviti i blagu, malu retrospektivu sa pokojim ulomkom, odnosno izmiksamo neke od sa svjetske global scene, neke velim vode najplesnijih hitova koji su obilježili pa petogodišnicu unatrag. Može li? Samo da ovako napomenem.

0: metoda je slučajnog uzorka. Ja sam neke od najslučajnijih stvari uzeo ovdje sada, pa ću ih izmiksati. Nisam aludirao na to da je recimo ono strogo global hit godine 2020, 2021, 3. 4. 5. 6. koje već. Ne. Nego neke od najplesnijih stvari.
1: Leto uz ORV.
0: Purple Disco. Ide taj Hypnotizer. A to je zaludilo 2020.

0: stvar, nema šta.
1: Hvala vam lijepo. Ja bih da ispečatiram, odnosno zaključimo družbu danas u ovom sastavu s Miroslavom na ORV radiju. To je bilo to. Mi smo zadovoljni zvučno terapijski, pa trudio sam se pratiti koliko ste na radnom mjestu, a jeste, dali ste mi puno potvrda. Nemojte previše ne nagriti ni sa čim, lagano i kroz radno vrijeme u petak. Ako je volan u rukama, omiljeni hitovi na radiju. Ako je plandenzije, malo si dao čovjek oduška, neka nastavi tako. Biće prilike i da se baterije potroše. Bitno ih je na dopadljiv način i akumulirati. Hvala lijepo, veliki pozdrav, nek vas ničim ne umori petak. Hvala moj.

0: Centra Fisu Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
1: Ponuda za čistu peticu Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zlatna vremena, zlatni hitovi. Sviramo 80. i 90.

0: Valentino. Šta sve
1: sam činila da te... Da li smo dobro počeli sa narodnjacima? Mislim da jesmo. Bila je to strašna nota. Predobro od Savana. Golubica. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom, kaže. Savanom pjesmi. Slušamo još jednu dobru. Gdje će ti duša, kaže Enes Begović.

A evo pišu nam iz Linca, kaže, slušamo te. Slušajte, slušajte. Biću i za vas. Ponešto.

0: Идемо далі.
1: DJ Стояк Лайв.
0: Каже, молим вас тайчи, ако може нешто от зорице. Пите Асмина, биће Асмина от зорице 100%. Nije napisala koja je pjesmica, onda to ispadne da...

Dobro večer, kaže, može od Mileta Kića svi kockari gube sve, pozdrav za sve slušatelje od Ajše. Evo, malo prije smo čuli Mileta. Ajša. Ako ćeš ostati do 22 sata na valovima ORV-a, bit će

Dobro vam večer, može li od Tajrovićke nešto? Biće te ja. Lijep pozdrav iz Tuzle. Može li od Teodore manekenka za nas četiri? To znači manekenka za četiri manekenke, jel? Ok, bit će. Šaljite na vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Kaže, kad bi znala šta mi srcu značiš. Kaže, hvala puno Tajči, osmi je tu, drago mi je.

Kaže SMS, taj čiji izbor muzike je fenomenalan. Tako piše, fenomenalan. Ako može, od Ane Bekute Bekrija. Ako budem imao, bit će. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera.

da slušamo još jednu dobru pjesmicu, zaista od Brene, Ljubav čuvam za kraj. Pozdrav za Tajčija i ekipu ORV radio od Vekija iz Beča. Može li od Šabana dva galeba bela? Može, Vekija.

Može li pozdrav za mog supruga Slađana i naše prijatelje Dinu i Midu? Može li nešto od Halda Beštića? Pozdrav ekipa. Biće Marija. A šta ćemo drugo od Halda nego plavuše, jel? Slušamo Hazreta i... A nekad je i ovo bio hit.

veliki pozdrav tebi Tajbe, a poseban pozdrav za vinariju Pajić. Ako može nešto od Miroslava Ilića, na primjer to. Kaže Husein. Biće Husein nešto od Miroslava za tebe i vinariju. Peđu mi pozdravi, doktora pozdravi, sve pozdravi u stvari. I opet ja, kaže, ovaj put ako može Sinani pjesma

Kaže, moram ovo da pročitam. Ja više ništa neću tražiti od tebe. Bojkotuješ me, izgleda nemam pravo na muzičku kao i ostali, ali ti znaš da ne, zašto i zbog čega. Pa ne mogu, piše Drvenski Vasar. Da li je to izvorna, je li? Neću da sam druga, ja ni mrtva, pisi kako kažem ili crta. A ne idu izvorne, nego narodne. Ja nikog ne bojkotujem.

I to bi bilo sve u ovom izdanju. Na valovima obiteljskog radija Valentino, poštovani slušatelji, sa vama od 16 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodnu, laku i mirnu noć. Lijepo spavajte, odmorite se. Sutra je prvi dan vikenda za mnoge, jel, koji ne rade. Mi se čujemo ujutru u 7 sati. Do tada svako dobro i do slušanja.

naša istoriju piše krem de la krem. Ovaj život je kurva, svaki potez biram, vešto svoju braću čuvam. Verovao sam i kada vi niste, zato nismo više iz priče iste.

0: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim. Ja sam to što jesam, ti to majbe znam.